brandegjort att det kan gå ner lite så tidigt. Ta skömmen i kängtieter, drilla skupa skådar, kan gå ner alls gå ner så tidigt under jämt kanske, kudde